اور جذبات کو سمو کر انہیں ایسا ادبی رنگ روپ عطا کیا ہے جس سے اس زبان کے ادب اور شاعری پر باہمی میل جول، رواداری، اتحاد، محبت، اخوت اور قومی یکجہتی کے جذبوں کی گہری چھاپ پڑ چکی ہے۔ انہی عناصر کی موجودگی نے اردو زبان کے ادب کو ایک سیکولر مزاج عطا کیا ہے جو سارے ہندوستانی عوام کے جمہوری جذبے سے ہم آہنگ ہے۔ دشمبر ناتھ پانڈے نے باہمی اتحاد کے فروغ میں اردو زبان کے کردار کا تذکرہ انتہائی حقیقت آمیز لب و لہجے میں اس طرح کیا ہے، اردو تو اسی زمین کی پیداوار ہے جسے گنگا جمنا کی ندیاں سیراب کرتی ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ مسلمان صوفیوں، درویشوں اور شاعروں نے اردو کا سنگار کیا، لیکن سینکڑوں ہندو ادیبوں نے بھی اردو کو سنوارنے میں حصہ لیا۔ اگر اردو میں اسلامی مذاہب اور کلچر پر کتاب لکھی گئی تو آپ کو ہندو مذہب اور کلچر کی بھی اردو میں کتابیں ملیں گی۔ اپنیشد، بھگوت گیتا، پران، کالیداس کے ناٹک، پدماوت، لیلاوتی، ویدک قرض، مشکل سے کوئی ہندو ادب کا شعبہ ہوگا جس میں اردو کی کتابیں نہ ہوں۔ اس کا ماضی حال سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اس کی تاریخ میں ہندو مسلمانوں کی میل جول کی کہانی ہے۔ اس میں ہندو مسلمان سنتوں نے اپدیش دیا ہے، سادھو درویشوں نے ایشور پریم کا سندیش دیا ہے، شاعروں نے اس میں وطن کے شہیدوں کے لیے آنسو گرائے ہیں، دیش بھکتوں کے دلوں کو ہلانے والے گیت گائے ہیں، محبت کے راگ لاپے ہیں۔ وہ کس طرح ہم سے جدا ہو سکتی ہے؟ اس کی رگوں میں سنسکرت اور پراکرت کا خون بہتا ہے، یہ یہی پھلی پھولی ہندوستان کی زبانوں میں یہ اکیلی زبان ہے جو صحیح معنوں میں ہندو مسلمانوں کی یکجہتی کی روایت کی ترجمانی کرتی ہے اور رواداری کے بنیادی اصولوں پر قائم ہے۔ اس زبان کا خواہ نثری ادب ہو یا شعری، وہ ہندوستانی فضا، سیکولر مزاج اور رواداری و باہمی اتحاد کے نغموں سے پرشور اور امن و آشتی کے خوبصورت احساس سے لبریز ہے۔ یہاں اپنوں کے دیے ہوئے زخموں کی تلخی تو ضرور ملے گی، لیکن بدلے میں مخالف کو عداوت کے بجائے محبت و الفت کی حلاوت محسوس ہوگی۔ خصوصاً اس کا شعری ادب تو ابتدا ہی سے مشترکہ تہذیب اور اخوت و بھائی چارگی کا امین و محافظ ہے۔ اردو شاعری نے ہمیشہ فرقہ وارانہ تعصب اور تنگ نظری کو کنارے رکھ کر لوگوں کو انسان دوستی، وسیع المشربی، باہمی میل جول، ہمدردی اور رواداری کی تعلیم دی ہے اور بکھرے ہوئے پھولوں کو ایک ہار میں پرو دیا ہے۔ افسر میرٹھی کی درج ذیل ربائی اتحاد بامی کے فروغ میں اردو زبان کے کردار کی آئینہ دار ہے۔ مذہب کچھ ہو، ہندی ہیں ہم سارے بھائی بھائی ہیں، ہندو ہیں یا مسلم ہیں، یا سکھ ہیں یا عیسائی ہیں، پریم نے سب کو ایک کیا ہے، پریم کے ہم شیدائی ہیں، بھارت نام کے عاشق ہیں ہم، بھارت کے شیدائی ہیں۔ گوپی ناتھ ہم کے یہ اشعار دیکھیں، اس بستی کی رونق ہے تبھی جب میں بھی رہوں اور تو بھی رہے، مسجد بھی رہیں، مندر بھی رہیں، مسلم بھی رہے، ہندو بھی رہے، ہندو کی زباں اردو بھی ہے، مسلم کی زباں ہندی بھی ہے، آزاد وطن کی شان ہے یہ، ہندی بھی رہے، اردو بھی رہے۔ اردو کے مقبول عام شاعر نذیر اقبت آبادی نے ہندو اوتاروں، میلوں، ٹھیلوں اور تہواروں میں شاید ہی کوئی ایسا موقع ہو جس پر نظم نہ کہی ہو، ہر اہم تہوار، مندر اور مقدس اوتاروں کی شان میں ان کی نظمیں موجود ہیں۔ ان نظموں میں عقیدت و محبت اور احترام کی گہرائی سے محسوس کیا گیا وہی جذبہ نظر آئے گا جس کی توقع ایک غیر مسلم سے کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے بسنت، ہولی، دیوالی، راکھی، درگا جی کے درشن، بھیروں کی تعریف اور مہادیو جی کے بیاہ پر جو نظمیں تحریر کی ہیں، ان سے ہندو مذہب سے عقیدت اور ہندو بھائیوں سے محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح غیر مسلم شعرا کی نعت گوئی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ترجمانی کا احساس ہوتا ہے جو ایک مسلم شاعر سے ہو سکتی ہے۔ پروفیسر جگن ناتھ آزاد، مالک رام وغیرہ کی نعتیں اس ضمن میں مثالاً پیش کی جا سکتی ہیں۔ اردو شاعری کی ہر صنف، قصیدہ، مرثیہ، غزل اور مثنوی وغیرہ میں سیکولر نقطۂ نظر اور رجحانات کے نقوش اس کے تمام ادوار میں دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال محسن کاکوروی کی مشہور زمانہ نعت کا یہ شعر، جس میں شاعر نے ہندو مت کے اوتار سری کرشن کے پس منظر میں پیش کی ہے۔ سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کاندھے پہ لاتی ہے سبا گنگا جل۔ اردو مثنویوں کا سارا اثاثہ ایسی کہانیوں پر مشتمل ہے جس کا تانا بانا اسلام اور ہندو مذہب کے عناصر کی آمیزش سے تیار کیا گیا ہے، اور جس میں ہندو مسلم کلچر اس طرح بسا ہوا ہے کہ تمام اردو مثنویوں کا رنگ و آہنگ سیکولر نظریات اور باہمی اتحاد و میل جول پر مشتمل ہے۔ بہت سے شعرا

0: مرثیے کو جو خالص مذہبی چیز ہے کو اس طرح جمہوری شکل دی ہے کہ اس میں شہدائے کربلا کے اسلامی کرداروں کو ہندوستانی رنگ میں اور کربلا کے واقعات کو مسلمانوں اور ہندوؤں کی ملی جلی تہذیب کے سانچے میں ڈھال دیا ہے۔ غزل کے سرمایہ پر نظر ڈالنے سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوری سنت ہی اتحاد و محبت کی آئینہ دار اور اس کی امین ہے۔ غالب کا یہ شعر دیکھیں، ہم موحد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئیں۔ مجروح سلطان پوری کا یہ شعر باہمی تفریق، مذہبی بھید بھاؤ دل سے مٹا کر ایک ہو جانے کی ترغیب دیتا ہے۔ ہم ہی کعبہ، ہم ہی بت خانہ، ہم ہی ہیں کائنات، ہو سکے تو خود کو بھی ایک بار سجدہ کیجیے۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں ہندو مسلمان، سکھ اور عیسائی تمام ہی فرقے شانہ بشانہ ملا کر حصہ لیتے ہیں۔ اس عہد کے اردو ادب کا اگر مطالعہ کریں تو آزادی وطن کی طرح اردو کے شاعروں نے، جس میں ہندو مسلم اور سکھ سبھی شریک ہیں، کس طرح یکجہتی و اتحاد اور بھائی چارہ کے گیت گائے ہیں۔ انگریزوں نے اس دور سے ہندوؤں اور مسلمانوں کی درمیانی خلیج وسیع کرنے کی لگاتار کوشش کی، لیکن ہمارا اردو ادب شاہد ہے کہ ہمارے ادیبوں اور شاعروں نے اتحاد و یکجہتی کا علم بلند رکھا۔ وطن پرستی کے جذبے اور باہمی اتحاد کے تصور سے اس دور کا قومی ادب شاندار ہے۔ مذہبی لٹریچر کی اشاعتی سرگرمیوں میں اردو ادب کسی خاص فرقے سے وابستہ نہیں رہا۔ اگر اردو زبان اسلامیات سے مالا مال ہے تو ہندو مت کے لٹریچر سے اردو ادب کا دامن خالی نہیں ہے۔ باہمی اتحاد کے فروغ میں اردو زبان کے کردار کی شہادت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟
1: باہمی اتحاد کے فروغ میں اردو زبان کا کردار، یہ مقالہ پیش کر رہے تھے جناب کلیم صفات اصلاحی۔ اور آئیے سامعین، اب رخ کرتے ہیں کلام شاعر کی جانب۔ سماعت فرمائیے جناب عبد السلام سلام فیضی سے ان کا کلام۔
2: غزل سے پہلے چار مصرے سماعت فرمائے۔ کھلنے نہ پائے تھے ابھی پھل پھول کے چراغ، کھلنے نہ پائے تھے ابھی پھل پھول کے چراغ، پاگل ہوا کی تیغ شجر کاٹنے لگی، پاگل ہوا کی تیغ شجر کاٹنے لگی۔ دنیا نے پہلے فن کی میرے داد دی سلام، دنیا نے پہلے فن کی میرے داد دی سلام، پھر اس کے بعد دستے ہنر کاٹنے لگی، پھر اس کے بعد دستے ہنر کاٹنے لگی۔ غزل کا مطلع سماعت فرمائے۔ اب کے جنون شوق میں جی کا زیاں بہت ہوا، اب کے جنون شوق میں جی کا زیاں بہت ہوا، رقص شرر تو کم ہوا پھر بھی دھواں بہت ہوا، رقص شرر تو کم ہوا پھر بھی دھواں بہت ہوا۔ حسن مطلع سماعت فرمائے۔ کہ مجھ سے بچھڑتے وقت وہ گریا کنا بہت ہوا، مجھ سے بچھڑتے وقت وہ گریا کنا بہت ہوا، بجھ تو گیا مگر چراغ شولہ فشاں بہت ہوا، بجھ تو گیا مگر چراغ شولہ فشاں بہت ہوا۔ اور اٹھے نہ حشر پھر کوئی اب الاماں بہت ہوا، اٹھے نہ حشر پھر کوئی اب الاماں بہت ہوا، مشک ستم تماشے تیغ و سنا بہت ہوا، مشک ستم تماشے تیغ و سنا بہت ہوا۔ شیر سماعت فرمائے۔ کہ باقی نہیں رہی رگوں میں خون کی حدتیں بھی اب،

0: کے مستحق ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ عوامی خدمت ہی گڈ گورننس کا صحیح پیمانہ ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں سنسکرت سبھاشتم کو شیئر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ صرف وہی شخص جو عاجزی اور لگن کے ساتھ کام کرتا ہے عوام کا اعتماد حاصل کر سکتا ہے۔ آکاشوانی سماچار حکومت کے گزشتہ 12 سالوں میں مختلف اہم شعبوں میں کی گئی کوششوں پر ایک خصوصی سیریز پیش کر رہا ہے۔ آج ہم نوجوانوں کو با اختیار بنانے کی سمت میں حکومت کی کوششوں پر بات کر رہے ہیں۔ ایک رپورٹ۔
1: پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا کے انترگت 1,60,00,000 سے ادھک یوواؤں کو پرشکشن پردان کیا گیا ہے۔ روزگار میلوں کے مادھیم سے 1,200,000 نیوکتی پتر وترت کیے جا چکے ہیں۔ دیش میں 2,20,000 سے ادھک اسٹارٹ اپس نے 23,00,000 سے زیادہ روزگار کے اوسر سرجت کیے ہیں۔ وہیں چھاتروں دوارا 16,00,000 نواچار پریوجنائیں وکست کی گئی ہیں۔ پردھان منتری سیتو یوجنا کے تحت 1,000 اودیوگک پرشکشن سنستھانوں ITI کے آدھونکیکرن کے لیے 60,000 کروڑ روپئے آونٹت کیے گئے ہیں۔
0: اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ میں ریاست میں مجوزہ سردار ولبھ بھائی پٹیل امپلائمنٹ اینڈ انڈسٹریل زون پروجیکٹ کی پیش رفت کا جائزہ لیا اور ضروری احکام دیے۔ ایک رپورٹ۔
2: मुख्यमंत्री ने परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रशिक्षण की व्यवस्था उद्योगों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए। परियोजना को केवल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में नहीं बल्कि रोजगार, उद्योग और उद्यमिता के समेकित इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया जाए। बैठक में 9 क्षेत्रीय जोन में प्रस्तावित केंद्रों की संरचना प्रस्तुत की गई। प्रत्येक जोन में एक उत्कृष्टता केंद्र तथा उससे जुड़े क्षेत्रीय कौशल विकास केंद्र विकसित किए जाएंगे। परियोजना के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद प्रतिवर्ष 1,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण एवं प्रमाणन उपलब्ध कराया जा सकेगा। प्रशिक्षित युवाओं के लिए 80% प्लेसमेंट सुनिश्चित करने की योजना है।
0: وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے کل نئی دہلی واقع قومی امتحان ایجنسی کے صدر دفتر کا دورہ کیا اور 21 جون کو مجوزہ نیٹ کی ری ایگزام کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ صدر دفتر کے باہر انہوں نے صحافیوں سے بات چیت بھی کی۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔
3: میڈیم ویو 401.61 میٹر یعنی 747 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے لکھنؤ کیندر سے بول رہے ہیں۔ شروتاؤں، ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی میں اس سمے دن کے 1:16 اور 5 سیکنڈز ہوئے ہیں۔ لیجیے پرستوت ہے ماتری شیشو سواستھ کا کاریکرم آنگن باڑی۔